0: moj deng.
1: Onda chapada tá doidona, doidona. Tá louca é, tá doida é. Onda chapada tá doidona, doidona. Tá louca, hein? Tá doida.